0: радио СД.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Ақли гаплар
2: газеталарда, бошқа жойларда чыққан ақли гапларны ёзап қойшыдыр. Хамма нәрсе адамның қолыда, тез-тез жуып кетуш керек. Сигирге какао ичиргәнең белән ундан һеч качан кофе соға алмайсың дигән икән бурадан. Чыройлымы? Ялғанмы? Диққат бу инде иҗат. Фикрлар бургага охшайды. Адамдан адамга сакрап утырады, ләкин кызыгы шундыйки һәммәне һәм чыга бермейди. Аввал қарзыңны узда, кейин охшыйна кет дигән бер гап бар икән дә үзе. Хатырасы яхшы адам. Хатырасы яхшы адам. Күп нәрсәләрне тез унытады. Мен Джаханга битта сүз әйтмәкче идем. Ошо сүз әйтмәгәнлегем өчен кызыкчы булып киттем. Гапрып. Кадими афсоналарның каһарманнары ярым ялангач. Хәзерки әсәрләрнең каһарманнары кып ялангач. Сыллык юлдан дигән, сыллык юлдан юрак күрмә, тойып китәсен. Оқыланмаган мылтыктан курк, у белән баш ярыш мөмкин. Адам хорлар арасында ям гүш ямайдыганы булам икән. Базы бер илхам булакларында музлар аяк юадылар. Qo'rqoqligidan u o'z fikrlarini birovlarning kallasi saqlardi. Birinchi odam o'zini yolg'iz his etgan emas. Negaki u o'qishni bilmagan u. Aqli borlargina aqldan ozad.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir jinnidan so'rayotganimish. Demak, sutdas. Demak, siz aptekachi. Odamni yoshlatiradigan dori sotasiz. Shuning uchun qamalyapsiz. Oldin qamalganmisiz desa, hali qamalganmi? Qachon qamalganmisiz? 1840-yilda qamalib 1873-yil chiqdim. 1901-yilda qamalib, mana 1943-yil chiqqanman. Bir jinni qo'lida ko'rib, qizini kutyapti. Ikkinchi jinni bo'lsa, devorda boshini urib yig'layotganimiz. Haliga doktorlar so'rab, "Bu nimaga gul bilan turib bitta turibdi?" deb. Bunisi boshini urib yig'layapti desa, mana unisini kutgan qizi kelmagan. U haligacha gul bilan o'tiribdi. Buchi desa, "Bu o'sha qizga uylangan bola bunisi" deb. Doktor qizga so'rayotgan, "Doktor, men grija bo'lman. Xotinim aytayapti, aroqdan grija bo'lgansiz" deb. "Odam aroqdan ham grija bo'ladimi, doktor?" desa, "Bo'ladi, mumkin. Shu aroqni ichib bo'lgandan keyin butilkalarni ko'tarib borasiz-ku magazinga. O'shanda og'irlik qilib burja bo'lgan bo'lsa." So'rayotgan, "Menga qara oqayni. Sabzi ko'zni davolaydimi?" desa, "Davolaydi, конечно. Quyonni biroma tachki taqqanini ko'rganmisan?" Doktor, "Mana, mana sizga bitta savolim bor. Operatsiyanikini chala bilamanmi skripkan?" "Siz chala olasiz, obязательно chala, aniq chalasiz" desa, "Xudoga shukr, umrimda skripka chalmaganman." Futbolchi so'rayotganimiz, "Aka, futbol o'ynab oyog'imni sindirib oldim. O'rtoq doktor, shu bilan futbol bilan xayrlashsam ham bo'laveradimi?" desa, "Haligi doktor ham, "Yo'q, nimaga? Sudya bo'lsangiz bo'ladi."
1: Hangoma ustalari.